se me te yenia ano pay mutie me enye se obi bo aban bi achi ena ban offices no ye bo wo mo achi debi me me na mo a bibusansem bitumi ko this guy se me ho baby na me tietie nsem ankrofo ka ebi wo ha se wo program bi ase bo no obi di sobolo bi aba chese utimi se Ghana fo no omo wo opepa se omo di beye adwuma wo na e kamia ye se institution no e wo no so so emo a omo institution ni bi ni de wo hene se se ye nim se ye no aduani di se obi betimi akoche bayre e wo kwan ho aton a agi FDA for amane licenses enso tete no no obi anim se e bayre keke agi makoje licenses yes bayre a wo chi kokko ye ma me no mto kokko he wonim omo de afri mu o omo de afri mu se omo so beti asipa de anenka obi a enenka ye nyi otwe ye nyi adoa e education but sika ekwa omo nsem no e wose nkedu be bia omo ba abonten be yenkyerekyere enso omo fi omo ni ba mi wutie work and happiness a me pese wadwuma koso me mpese obabi be kwa kobokro no ame ya be kyere de koso ye ma no extradition ye de kwa America wakoye romance camp ti ene me pese wadwuma no ye den ekoso enti e bia eh la

se enyum no munsam ne ye na me no nche en komo bi sese ya na ajumwe aye prophet joseph atara ana ebosa ajumwe prophet joseph atara na ebosa ajumwe

Nonsiam po ewadum 106.3 insha 104.5. Ya affiliate awo memu any amount do so manfo ya mamu adwo ama kwaba wi ase nyina. Enyimre nonsiam kase bo neket ni asin kunwa de bro ne ye bo ne to. San se nonsu ken any walk up wi ase nyina bo bo akensi kese and semi finals no. France any Spain na dey boy ni na enya asem ketua sunsun so de bebro se de abre wo fla asase na emi adba kosi adai na asem na asem ko na walk up ne ye wie. Enti enyumere still abita na wa batana biwa ene de okan yatipa enso yemfa.